کتاب عنایت کی تھی تاکہ ہم ان لوگوں پر جو نیکوکار ہیں نعمت پوری کر دیں، اور اس میں ہر چیز کا بیان ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے تاکہ ان کی امت کے لوگ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے کا یقین کریں۔ اور اے کفر کرنے والو، یہ کتاب بھی ہم ہی نے اتاری ہے برکت والی، تو اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر مہربانی کی جائے۔

اس لیے اتاری ہے کہ تم یوں نہ کہو کہ ہم سے پہلے دو ہی گروہوں پر کتابیں اتری ہیں اور ہم ان کے پڑھنے سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان لوگوں کی نسبت کہیں سیدھے رستے پر ہوتے۔

0: کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور آقا تلاش کروں جبکہ وہی تو ہر چیز کا مالک ہے اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا ضرر اسی کو ہوتا ہے اور کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو جن جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتائے گا، اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا ہے مہربان بھی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

میم صاد. اے نبی، یہ کتاب جو تم پر نازل ہوئی ہے اس سے تمہیں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے. یہ نازل اس لیے ہوئی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈر سناؤ، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے. لوگوں، جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو، اور اس کے سوا اور رفیقوں کی پیروی نہ کرو، اور تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو. اور کتنی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالی جن پر ہمارا عذاب یا تو رات میں آتا تھا جبکہ وہ سوتے تھے، یا دن کو جب وہ قیلولہ یعنی دوپہر کو آرام کرتے تھے، تو جس وقت ان پر عذاب آتا تھا ان کے منہ سے یہی نکلتا تھا کہ ہائے، ہم اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے بھی پرسش کریں گے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے، پھر اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے، اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے. اور اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے، تو جن لوگوں کی تولیں بھاری ہوں گی وہ تو کامیاب ہیں، اور جن کی تولیں ہلکی ہوں گی تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے. وَلَقَدْ

اور ہم ہی نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے اسباب معیشت پیدا کیے مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو، اور ہم ہی نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری شکل و صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا جب میں نے تجھ کو بھی حکم دیا تھا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ فرمایا تو بہشت سے اتر جا، تجھے شایع نہیں کہ یہاں تکبر کرے، پس نکل جا کہ تو ذلیل لوگوں میں سے ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا، تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔

0: آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: بولا کہ مجھے تو تو نے گمراہ کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے غرض ہر طرف سے آؤں گا، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. اللہ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے پاجی مردود، جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اور اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو، اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جان کرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے.

تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ان سے پوشیدہ تھیں ان پر کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا، سو جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کی شرم گاہیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور ستر چھپانے لگے، اور ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟

0: ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون.
1: دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے. فرمایا، تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین میں ٹھکانہ اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے. فرمایا کہ اسی میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا، اور اسی میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے. اے بنی آدم، ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہاری شرم گاہوں کو چھپائے اور تمہارے بدن کو زینت دے، اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں.

0: اے بنی آدم، دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر بہشت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے ستر ان کو کھول کر دکھا دے۔ وہ اور اس کے بھائی بند تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہتی ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے، اور یہ لوگ جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے اور اللہ نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ کہہ دو کہ اللہ بے حیائی کے کام کرنے کا تو حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ کی نسبت ایسی بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت سیدھا قبلے کی طرف رخ کیا کرو اور صرف اسی کی عبادت کرو اور اسی کو پکارو۔ اس نے جس طرح تم کو ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم پھر پیدا ہوگے۔ ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو رفیق بنا لیا اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہدایت یاب ہیں۔
1: یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا

0: اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو مزین کیا کرو، اور کھاؤ اور پیو اور بیجا نہ اڑاؤ، کہ اللہ بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ پوچھو تو کہ جو زینت و آرائش اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، ان کو حرام کس نے کیا ہے؟ کہہ دو کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے دن صرف انہی کا حصہ ہوں گی۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں سمجھنے والوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو، ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے، اور اس کو بھی کہ تم کسی کو اللہ کا شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس کو بھی کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں۔
1: سکرن کے ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8۔

ایران کے گڈیل فوجی کمان کے سربراہ علی عبداللہ ہی جے سپریم لیڈر مصطفیٰ خامنہ سے ملاقات. ایرانی میڈیا موجب سپریم لیڈر مصطفیٰ خامنہ ہی فوجی سربراہ کے نون رہنمائی قدمن بابت آگاہ کیا. علی عبداللہ ہی سپریم لیڈر کے ایرانی فوج کی تیارن بابت آگاہی ڈنی. کمانڈر علی عبداللہ ہی چھو تا ایرانی فوج امریکہ اسرائیل کی کہیں بھی کاروائی جو مقابلہ کرنے لئے تیار ہے. دشمن کی کہیں بھی غلطی تے ایران جو رد عمل سخت تیز فیصلہ تو

0: قطری پردہ وزیر شیخ محمد بن عبد الرحمان السانی جو ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے فون تے رابطہ قطری پردہ وزیر چھو تے جنگ خاتمے لائے جاری ٹریکڑی واری کوششن تے دورن کے حکاری رد عمل ڈن گرجے سمندری جہازن کی آزادی تے کو بھی ٹھاہ نہ تھن گرجے آبنا ہرمز کھولن لائے تباہ وجن سے بحران شدت اختیار کن وزیر اعظم شہباز شریف ہیں قطر کے امیر وچ میں ٹیلیفونک رابطہ وزیر اعظم شہباز شریف ہیں قطر کے امیر ہیں پردہ وزیر شیخ محمد بن عبد الرحمان جاسم السانی پارا علاقائی صورتحال ہیں امن کوششن میں اکبرائی جو جائزو وزیر اعظم چوتھا قطر کے امیر کے پاکستانی دورے جا منتظر آئے بنی ملکن کے جٹادار حصے داری کے ودیق مدد ملندی
1: بنا کر جوان ایک کارزار میں اترے اور ہمارے دشمن پر جھپٹے تو بزدل دشمن اس جنگ کا مختصر خلاصہ بس اتنا ہے کہ ہر طرف ہمارے شاہینوں کا غلبہ تھا اور ہر جانب دشمن کے تعمل محض چار ہی گھنٹوں میں بھارت جنگ بندی کی درخواست پر مجبور ہو گیا
0: بھارت پہلگام واقعے جو بنیاد بنائے اساں تے جگ مڑی پاک فوج دشمن کے اڑو جواب دینو جو دشمن جگ بندی جی اپیل کرنے تے مجبور تھی پیو وزیر اعظم شہباز شریف جو حق جی جنگ میں کامیابی کے سال مکمل

مثلاً اگر کوئی طالب علم ایک مہینے میں ہر روز 5 منٹ کلاس میں لیٹ آتا ہے تو ایک مہینے میں اس نے کتنا خسارہ کمایا؟ 150 منٹس. 60 منٹس کا ایک گھنٹہ ہوتا ہے, 2 hours and 30 minutes, یعنی 2.5 گھنٹے. تو 2.5 گھنٹے کا نقصان جو ہے وہ معمولی نقصان ہے. کسی بھی چیز میں آپ دیکھیں. اچھا, اسی طرح ہر روز کا معاملہ ہم دیکھیں, روز تھوڑی تھوڑی کوتاہی, تھوڑی تھوڑی کوتاہی. اچھا, کوئی بات نہیں, ایک ایک جھوٹ روز, ایک ایک چغلی روز, ایک ایک غلط کام روز, کہاں تک اکٹھا ہو جائے گا؟ ایک دن کا ایک حصہ بہت تھوڑا لگتا ہے, لیکن ملا کے جب اکٹھا کیا جائے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے. اس وقت انسان حسرت سے کہے گا, یا حسرتنا علام, کہ قیامت کی تیاری میں ہم نے کی کتنی کمی, کی کتنی کوتاہی کی. اصل میں جب دنیا میں اس وقت ہم کوتاہی کر رہے ہیں نا, مثلا نماز پڑھنی ہے, لیٹ کر کے پڑھیں گے, تاخیر سے پڑھیں گے, تو ہمیں یہ لگتا ہے چلو پڑھ تو لی نا, کیا ہوا. اب تم کہتے ہو لیٹ پڑھی, لیکن قیامت کے دن جب ہمارے ہی ساتھ والے اول وقت میں پڑھ کے زیادہ گریڈز لے رہے ہوں گے, اس وقت ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے کیا کوتاہی کی. تو نیکی کے کسی بھی کام میں پیچھے رہ جانا جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ, اور وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. کون سے بوجھ؟ گناہوں کے بوجھ. جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا نا, روز ایک ایک گناہ آپ یوں سمجھے جیسے ایک پتھر ڈال دیں ایک گناہ کے بس, تو سال میں 365 پتھر ہو جائیں گے. پیٹھ پہ اٹھا کے آپ کو جانا ہو تو کتنا مشکل ہو جائے گا. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ, اور وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے, اپنی ہی پیٹھوں پر, کیونکہ کوئی اور تو اٹھائے گا نہیں. لا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. الا سا اما یزرون, دیکھو کتنا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا کے جا رہے ہیں. یعنی تھوڑی دیر تصور کریں, گناہ کیا چیز ہے, گناہ کو ذرا پرسونیفائی کریں یا گناہ کو کسی مادی شکل میں دیکھیں. مثلاً جھوٹ کو ایک انتہائی ڈراؤنی شکل میں اپنے ذہن میں امیجن کریں. اچھا, اسی طرح چوری کو بھی, اسی طرح سارے غلط کاموں کو. اب یہ ایک بھیانک قسم کا ڈھیر آپ اپنے اوپر اٹھا کے جا رہے ہوں تو شرمندہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے, دیکھو کیا گندگی اٹھا کے جا رہے ہیں, دیکھو کتنا برا بوجھ اٹھا کے جا رہے ہیں. اٹھانا بھی تھا تو کوئی اچھی چیز اٹھاتے. یعنی اگر کوئی شخص کوڑے کا ڈھیر اپنی کمر پہ اٹھا کے جا رہا ہو تو دیکھنے والے دیکھ کے کیا کہیں گے, یہ کیا اٹھا کے جا رہا ہے, سوچے ذرا. لیکن چونکہ وہ کوڑے کا ڈھیر ہوتا ہے اس لیے ہر ایک کو ایک کراہت آتی ہے. تو ہمارے گناہ جو ہیں یہ کوڑے کا ڈھیر سے بھی بدتر چیز ہے. جھوٹ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بو آتی ہے کہ فرشتہ کئی میل دور بھاگ جاتا ہے اس سے. تو یہ گندگی کے ڈھیر, الا سا ما یزرون, دیکھو کتنا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھائے ہوئے ہیں, یہ اٹھا کے بھی کیا جا رہے ہیں. تو قیامت کے دن جب لوگ اپنے گندے اعمال کے بوجھ اٹھا کے جا رہے ہوں گے تو اس وقت دوسرے دیکھنے والے یہی کہیں گے, اور وہ خود بھی ریئلائز کرے گا, کاش میں کوئی اچھا کام کر لیتا تو یہ سب گندگی کا ڈھیر اپنے اوپر اٹھا کے نہ جانا پڑتا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ, اور نہیں دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ, اور البتہ گھر آخرت کا, خیر للذین یتقون, اچھا ہے, بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون, کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے, تم عقل سے کام نہیں لیتے. اس آیت میں دنیا کی زندگی کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے, یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا بہت معمولی ہے. آخرت کی زندگی پائیدار زندگی ہے, اصل زندگی ہے, اور اس کے مقابلے میں یہ زندگی بس ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کچھ دیر کھیل کر اور تفریح کر کے اپنے اصل مقام کی طرف واپس چلا جائے. اس دنیا میں لوگ آتے ہیں, اپنا اپنا رول پلے کرتے ہیں, اور پھر جب واپس جائیں گے تو سب کی اصل حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی کہ کس نے کیا کیا اور کس کا کام کیسا تھا. مختلف لوگوں کے مختلف درجات اور انعامات ہوں گے, لیکن اس کا یہ

مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں سرے سے کوئی سنجیدگی ہے ہی نہیں، یا دنیا میں ہمیں سنجیدہ رہنا ہی نہیں اور محض کھیل تماشے کے لیے یہاں ہم بھیجے گئے ہیں، اور ایک مومن کے لیے تو یہ زندگی بہت کام کی ہے، وہ یہیں پر رہ کر اپنی آخرت بناتا ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے وہ اس حقیقت کو فراموش نہیں کرتا، جو حقیقت ایک حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت بس اتنی ہے جیسے کوئی شخص سمندر میں ایک انگلی ڈبو کر نکال لے، پھر دیکھے کہ سمندر کے پانی میں سے کتنا پانی اس کی انگلی کو لگا ہے۔ چونکہ آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ ہمارا گھر ہے، مقام ہے، منزل ہے، اس لیے اس کے بارے میں ہم سب کو سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے اس کھیل کود کے بیچ میں۔ کیونکہ انسان جب دوسروں کو غیر سنجیدہ دیکھتا ہے تو ان سے تاثر قبول کر کے خود بھی غیر سنجیدہ ہونے لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ آس پاس کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی بھی آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا اور سب لوگ صرف انٹرٹینمنٹ انجوائمنٹ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، تو پھر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید زندگی کا مقصد یہی ہے۔ لیکن بندہ مومن کی سوچ اس سے مختلف ہوتی ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کا اصل گھر کہیں اور ہے، یہاں اسے تیاری کرنا ہے، لہٰذا وہ اس تھوڑے سے وقت میں بھی اپنے مقصد اور منزل اور اینڈ پر نظر رکھتے ہوئے سنجیدگی سے کام کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، دنیا کے مقابلے میں آخرت کا گھر وہ ان لوگوں کے لیے اچھا ہوگا جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ گویا آخرت میں اگر کسی چیز کی قیمت ہے تو وہ انسان کی تقوی کی۔ جو لوگ دنیا کو خدا کی دنیا سمجھ کر زندگی گزارے، انہیں کی زندگی پھر تقوی کی زندگی ہو سکتی ہے۔ یعنی خدا کی دنیا کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ سب کچھ خود نہیں بنا اور ہم خود سے نہیں یہاں آئے، اس نے ہمیں بھیجا ہے اور اسی کی مرضی کے مطابق ہمیں یہاں رہنا ہے۔ اور جو لوگ اس دنیا کو ایک کھلنڈرے کا کھیل سمجھیں، اس کا کوئی مقصد نہ سمجھیں، پھر وہ لوگ محض تفریحات کے پیچھے اور نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اس دنیا کے اختتام پر علم ہو جائے گا کہ وہ سب کھیل تماشا اب ختم ہو چکا ہے، اب تو حساب کا وقت ہے۔ اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، افلا تعقلون، عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے؟ کہ اس زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور یہاں رہتے ہوئے وہ سب کام کرنا ضروری ہے جن کے بارے میں آخرت میں سوال ہوگا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب انسان اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے کام کرتا ہے تو بسا اوقات اسے دنیا میں کچھ نقصان بھی برداشت کرنا پڑتے ہیں، اور اس کے لیے بھی انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، جس نے دنیا کو چاہا اس نے اپنی آخرت کا نقصان کیا، اور جس نے آخرت کو چاہا اس نے دنیا کا نقصان کیا۔ پس فنا ہونے والی کو باقی رہنے والی پر ترجیح نہ دو۔ یعنی ترجیح کس کو؟ اور حدیث میں بھی آتا ہے، الکیس من دان نفسہ وردی بالکفاف وعمل لما بعد الموت۔ الکیس سمجھدار، عقل مند انسان وہ ہوتا ہے، محتاط انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، تھوڑے رسک پہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اور موت کے بعد کے لیے کام کرتا ہے، مرنے کے بعد کے لیے کام کرتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں کئی طرح کے انسان ہیں نا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا فلسفہ یہ کہ مجھے بس آج کے دن کی فکر ہے، مجھے جو کچھ کرنا ہے آج کے لیے کرنا ہے، وہ آج کی عیش و عشرت چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بابر بہ عیش کوشت کہ عالم دوبارہ نیست، بابر خوب عیش کر لو کہ دنیا دوبارہ نہیں ملے گی، وہ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آج میں کل کے بارے میں سوچتے ہیں، یعنی یہ تو دنیا اور آخرت کا مقابلہ نا، دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو زیادہ سمجھدار انسان کون ہوتا ہے؟ جو آج کا کما کے آج ختم نہیں کر دیتا بلکہ کل کے لیے پس انداز کرتا ہے، کل کے لیے بچاتا ہے، بچت کرتا ہے۔ لیکن عقل مند صرف وہ نہیں جو دنیا کے کل کے لیے بچت کرتا ہے، عقل مند وہ ہے جو بڑے کل کے لیے بچت کرتا ہے۔ وہ صرف آج کے لیے کام نہیں کر رہا، وہ کل کے لیے کام کر رہا ہے۔ اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے، اور کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ سوچئے کہ میں اس کا فائدہ کہاں چاہتی ہوں، کیا محض دنیا میں

یا پھر آخرت میں، اور خاص طور پر جو اہم کام ہے. ایسے چھوٹے چھوٹے کام تو ظاہر ہے کہ مثلا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں تو آپ کو وقتی طور پہ دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے، لیکن ایک مومن کا کھانا پینا اور سونا بھی محض دنیا کے لیے نہیں ہوتا. وہ کھاتا اور سوتا اس لیے ہے کہ وہ اس سے بھی طاقت حاصل کر کے اپنی کل کے لیے بہترین کام کر سکے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کے قیلولے کی حکمت کیا بتائی کہ مومن قیلولہ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ رات کو جاگ سکے. لیکن کچھ لوگ دن کو بھی سوتے ہیں اور رات کو بھی خوب سوتے ہیں، بلکہ صبح اٹھنے کے ٹائم پر بھی سوتے ہیں جب ساری مخلوق جاگ چکی ہوتی. تو ہمیں اپنے اپنے اعمال کا حساب کرنا ہے کہ میں کوئی بھی کام آج کے لیے کر رہی ہوں یا کل کے لیے. پھر اپنے آپ کو خود نمبر دیجئے کہ میں عقل مند ہوں یا نہیں. اسی لیے عقل مند ہوں یا نہیں کی بات کیوں کی؟ یہ میری طرف سے نہیں، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آپ سے. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، عقل استعمال نہیں کرتے؟ عقل مند کون؟ وہ جو آج کے لیے کام کرے یا وہ جو ہمیشہ کے کل کے لیے کام کرے؟ قد نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں، ہمیں علم ہے. اب دیکھیں کہ نعلم سے بھی بات بن جاتی، لیکن قد کیوں آیا؟ نعلم کا مطلب ہے ہم جانتے ہیں. قد لگانے کی ضرورت کیا؟ کبھی نہیں سوچا آپ نے کیا یہ لفظ ہے؟ کیونکہ مجھے تو بہت شروع میں مشکل پڑتی تھی کہ میں بڑے لفظوں کو چھوڑ کے چھوٹوں کو سوچتی رہتی تھی. اگر یہ نہ لگتا تب بھی تو بات ہو رہی تھی، ہے نا؟ تو قد کیوں لگا، اس کی کیا حکمت ہے؟ اصل میں نعلموں سے بھی کام تو چلتا ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن قد نعلموں سے معنی میں گہرائی آتی ہے، معنی بدلتا ہے، معنی کے اندر تاثیر بدلتی ہے. ترجمہ اس کا یوں ہوگا، یہ بات برابر خدا کے علم میں رہی ہے. یعنی صرف آج ہی نہیں جانتے، بہت عرصے سے جانتے ہیں کہ یہ ایک فیکٹ ہے. اب دیکھیں کہ جسے آپ کسی کو کہتے ہیں مجھے پتا ہے، اور ایک آپ کہتے ہیں مجھے پتا ہے، کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ مجھے بہت عرصے سے پتا ہے، میں اچھی طرح جانتی. اب آپ دیکھیے کہ بولنے میں تو آپ ٹون بدل کر بات کو سمجھا دیتے ہیں، لیکن لکھنے میں کیسے آئے؟ لکھنے میں اثرات لفظوں سے نہیں آیا کرتے. تو عربی زبان کی بلاغت یہی ہے کہ اس کے اندر ایسے ایکسپریشن موجود ہیں کہ جو بات کی گہرائی تک لے جاتے ہیں. اس لیے کبھی بھی قد کا ترجمہ کرتے ہوئے پریشان نہ ہوا کرے اور فالتو نہ اس کو سمجھا کرے. قد نعلم، ہمیں پتا ہے، ہم جانتے ہیں. کیا؟ انہ، بے شک بات یہ ہے. لیحزنک الذی یقولون، البتہ آپ کو غمگین کرتی ہے وہ بات جو یہ لوگ کہتے ہیں. کون سی بات؟ جو آپ کو جھٹلانے کی تھی، آپ کو ساحر اور مجنون کہنے کی تھی. آپ سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے مشرکین مکہ سن کہتے. نبوت کے اعلان کے بعد بھی آپ کے کسی بڑے سے بڑے دشمن نے بھی دنیاوی میں آپ کو جھوٹا کبھی نہیں، لیکن جو ہی آپ دین کی بات کرتے آپ کو جھٹلا دیتے. اب ایک شخص جسے آپ بچپن سے جانتے ہوں کہ یہ سچا ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جب وہ آپ کو اللہ اور آخرت کے بارے میں بتائے تو آپ اس کو جھوٹا کہنے لگ جائیں، تو آپ خود سوچیں کہ پھر ایسے شخص کا حال کیا ہوگا. ایک جھوٹے شخص کو اگر جھوٹا کہا جائے تو اس کو غم نہیں ہوتا، لیکن ایک سچے شخص کو اگر جھوٹا کہا جائے تو یہ چیز اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی، جیسے بالکل ایک سفید چادر کے اوپر ایک داغ بہت نمایاں ہوتا ہے. بالکل ایسی جھوٹی الزام تراشی بہت دکھ دیتی. مثلاً اگر آپ قصور وار ہوں اور کوئی آپ کا قصور آپ کو یاد دلائے، تو چونکہ آپ اندر شرمندہ ہوتے ہیں اس لیے آپ اس کو اتنا نہیں محسوس کرتے. اس وقت بھی کرتے ہیں، لیکن اس وقت یہ احساس زیادہ بڑھ جاتا ہے جب آپ کی غلطی بھی نہ ہو، آپ کا قصور بھی نہ ہو، اور پھر آپ کو بلیم کیا جا رہا. تو دل کی یہ کیفیت اللہ سبحانہ وتعالی کو خوب معلوم تھی. ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے آپ کیوں فکر کر رہے ہیں، ہمیں سب پتا ہے جو کچھ باتیں یہ بنا رہے ہیں، اور آپ تسلی رکھیے. کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے. اگر آپ کو جھوٹا کہتے ہیں تو آپ کو نہیں جھٹلا رہے. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ، لیکن ظالم لوگ، بِآیَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے جو تعلیم اتاری ہے، جو احکامات دیے ہیں، وہ اس کا انکار کر رہے ہیں. یجحدون کا لفظ جو ہے جیم ہے دال سے ہے. جہادہ کا معنی ہے دل میں

چیز کا اثبات ہو اس کی نفی کرنا، یعنی دل آپ کا گواہی دیتا ہے لیکن زبان سے آپ اس کو نہیں مانتے، یعنی جس چیز کی نفی ہو اس کا اثبات کرنا، جس کا اثبات ہو اس کی نفی کرنا، یعنی الٹ ہونا۔ فرمایا کہ یہ تمہاری تکذیب نہیں ہو رہی بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ ابو جہل نے آپ سے مصافحہ کیا، بہت بدترین دشمنوں میں سے تھا آپ کے، کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتے ہو، یعنی ویسے تم ان کے دشمن ہو اور پھر جا کے ان سے ہاتھ بھی ملاتے ہو۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں جانتا ہوں وہ خدا کا سچا رسول ہے، مانتا وہ بھی تھا لیکن تکبر ماننے نہیں دے رہا تھا۔ ایک اور دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انا لا نکذب ولکن نکذب ما جئت به کہنے لگا، ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن جو تم لائے ہو اس کو نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی خدا کی طرف سے جو کلام تم لائے ہو یہ نہیں مان سکتے۔ ایک مرتبہ تنہائی میں بھی کسی سے کہا، یعنی یہ لوگ آپس میں پھر بیٹھ کے باتیں کرتے تھے کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ آپ دیکھیں نا قرآن پاک میں بار بار آیا ہے کہ قرآن کی تعلیم آنے کے بعد لوگوں کے دلوں میں ایک اضطراب آمیز شک پڑ گیا، بے چین کرنے والا شک پڑ گیا کہ ہم اس کتاب کو مانیں یا نہ مانیں، ہر شخص ایک کنفیوژن میں تھا۔ پھر کچھ لوگ تو اپنی فطرت کی آواز سن کے فوراً مان جاتے، اور جو نہیں مانتے وہ آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے، تمہارا کیا خیال ہے، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ سچ ہے، اس کی کچھ حقیقت ہے؟ چھپ چھپ کے آپ کے منہ سے قرآن سنتے، راتوں کے اندھیرے میں آپ کے پاس جا کر سنا کرتے تھے۔ اچھا، اور پھر آپس میں کہتے نہیں کہتا تو سچ ہی ہے، ایسا کلام تو کہیں نہیں سنا۔ تو تنہائی میں بھی ایک دفعہ ابو جہل نے کہا خدا کی قسم وہ سچے ہیں، لیکن ہم منافق کے بیٹوں کے کب تابے دار تھے جو اب تابے دار بنے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور ان کے خاندان میں ایک باہم رقابت تھی، جسے چچا کے بیٹوں میں عام طور پر ہوتی ہے نا، کہ آپس میں ایک بلا وجہ کا مقابلہ بعض اوقات رہتا ہے۔ اور آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کی مزید تفصیل ملے گی کہ منافق کے بیٹوں کی بات ہم کیوں نہیں مانتے۔ اچھا چلیے، وہ تو ایسا کرتے ہی تھے، لیکن ذرا ہم اپنے آپ کو دیکھیں، تھوڑا سا خود سے ریلیٹ کریں، ہم کیا کرتے ہیں؟ آج بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، مانتے ہیں نا، آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، آپ کی مدح و ثنا کرتے ہیں، لیکن جب آپ کی بات پر عمل کرنے کا وقت آتا ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ آپ کی تعلیم کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ابو جہل بھی کہتا ہے آپ سچے ہیں لیکن جو آپ بتاتے ہیں یہ نہیں مان سکتے، ہم بھی کیا کر رہے ہیں، ہم آپ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں لیکن یہ جو آپ ہم کو تعلیم دیتے ہیں نا کہ سنت کے مطابق یہ بھی کرو اور یہ بھی کرو، یہ سب بڑا مشکل آج کے دور میں، یہ نہیں کر سکتے۔ ابو جہل کی ریزنز خاندانی تھی، سرداری کا مسئلہ تھا، انا کا مسئلہ تھا، کچھ اور مسئلہ تھا، ہماری ریزنز کچھ اور ہیں، ہمیں دنیا کا خوف ہے، ہم ماڈرن ہونے کی فکر میں ہیں، اور وٹ ایور ریزنز، ہم سب کو سوچنا چاہیے اس پر۔ اور بسا اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح صریح حدیث کو پیچھے کر کے اوروں کی باتوں کو آگے لے آتے ہیں، کیونکہ ہم بھی اپنی پرائیورٹیز کے مطابق دین پہ چلنا چاہتے ہیں۔ بسا اوقات ہم انا کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لے پاتے ہیں۔ آج کے دور میں خود مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم قرآن کو تو مانیں گے حدیث کو نہیں مانیں گے، تو پھر وہ صرف لا الہ الا اللہ کیوں نہیں پڑھتے، محمد الرسول اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اب ذرا دوبارہ اس آیت کو سنیے، قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو یہ دراصل آپ کا انکار نہیں، یہ تو اللہ کا انکار ہے، اللہ کے احکامات کا انکار ہے، کیونکہ سنت کہاں سے آئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنی مرضی کی باتیں بتائی ہیں؟ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، آپ خواہش نفس سے بات نہیں کرتے، یہ سب کچھ بذریعہ وحی آپ پر بھیجا جاتا ہے۔ تو پھر تسلی دی جا رہی ہے، ولقد كذبت رسل من قبلك، البتہ تحقیق آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے، یعنی ان کی قوم نے ان کی بات نہ مانی، فصبروا تو انہوں نے صبر کیا، علامہ کذبو اس پر جو وہ جھٹلائے گئے، وعوذو اور وہ اذیت دیے گئے، تکلیف دیے گئے، حتی اتاہم نصرنا۔

یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، کیونکہ اللہ نے بھیجا تھا ان کو، تو پھر اللہ ہی دفاع کرنے والا ہے، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے. ولا مبدل لکلمات اللہ، اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کے لیے بھی اللہ کی مدد آئے گی. اور یہ ہوا کہ آپ کے جھٹلانے والے آپ ہی کے مددگار بن گئے. سورۃ المؤمن میں آتا ہے، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، بے شک البتہ ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے. سورۃ المجادلہ میں آتا ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرا رسول غالب آئیں گے. اللہ کے کلمات نہیں بدلے جاتے. کلمات سے کیا مراد ہے؟ کلمات سے مراد یہاں اللہ کے وہ قوانین ہیں جو حق کو باطل کے مارکے میں پیش آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ ایمان لانے والوں کو وہ آزماتا ضرور ہے. کیا قانون ہے؟ کہ جو اس کا نام لے گا، جو اس کے راستے پہ چلے گا، اس کے لیے آزمائش ضرور آئے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص لا الہ الا اللہ کہے اور پھر اسے آزمائے بغیر جنت دے دی جائے. سورۃ العنکبوت کی دوسری آیت ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ ایمان لائے؟ وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہ جائیں گے. ولقد فتن الذین من قبلہم، ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا ہے. فلیعلمن اللہ الذین صدقوا، تو اللہ کو ضرور جاننا ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے سچ کہا. ولیعلمن الکاذبین، اور البتہ وہ ضرور جان لے گا جھوٹوں کو. یعنی ایک شخص کے سامنے اسلام کا راستہ، دین کا راستہ کھلتا ہے اور وہ بڑے ذوق و شوق سے دعویٰ کرتا ہے کہ میں سچا مسلمان ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ آؤ اس پر عمل کر کے دکھاؤ. اب جو ہی وہ عمل کے لیے قدم اٹھاتا ہے، ساری دنیا کی مخالفت مول لیتا ہے، ہر شخص اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. ایسا وقت انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے. اب یہاں ایک فیصلہ ہونا ہوتا ہے، یا تو یہ شخص لوگوں کے ڈر سے دین سے پھر جائے گا، واپس پلٹ جائے گا، یا پھر یہ دین پر ہر مشکل کے باوجود ثابت قدم رہے گا. کیونکہ اللہ کو جھوٹے لوگوں کو بھی الگ کرنا ہے اور سچوں کو بھی الگ کرنا ہے. دیکھیں نا، مثلاً آپ یہ ذرا تھوڑا سا امیجن کریں، ایک بلند مقام پہ بہت خوبصورت باغ ہے، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، ایسا اور ایسا باغ ہے اس پہاڑ کے پیچھے، کون کون چلے گا اس میں، کون کون وہاں جانا چاہتا ہے؟ سب لوگ چاہیں گے کہ ہمیں بھی لے چلیں سیر پہ، ٹرپ پہ، ہم سب جانا چاہتے ہیں. پھر ان سے کہا جاتا ہے اگر تم جانا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں یہ اور یہ قیمت ادا کرنی ہے، تو اس میں کچھ لوگ تیار ہو جاتے ہیں. ہمیں باغ دیکھنے کا شوق ہے، جو چاہے قیمت ادا کرنی پڑے. ہمیں پیدل لے جانا چاہیں تو ہم پیدل چلیں گے، سانس پھولے، پسینہ آئے، بھوک لگے، پیاس لگے، گرمی لگے، دھوپ لگے، ہم چڑھیں گے. پیسہ چاہیے دیں گے، کچھ کام چھوڑنے پڑیں گے تو چھوڑیں گے، لیکن ہمیں اس باغ تک پہنچنا ہے. اور کچھ لوگ کہیں نہیں، ہم کوئی تکلیف نہیں اٹھانا چاہتے، بس ہمیں آپ آنکھیں بند کر کے، کھل جا سمسم کہہ کے، ایک تلسماتی معجزاتی الفاظ کے ذریعے وہاں پٹخا دے اٹھا کے. اے اللہ کا طریقہ نہیں کہ ابھی تو جو اپنی چاہے مرضی کرے، موت آ کے دبوچے، جب آنکھیں کھولے تو آگے جنت ہو، یہ نہیں ہو سکتا. جنت انتہائی قیمتی جگہ ہے، اس کی قیمت ادا کرنا ہے آپ کو. ہر پیغمبر کے ساتھ یہی ہوا کہ جب اس نے آ کر لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا، کچھ لوگ تو مان گئے اور کچھ لوگوں نے جھٹلا دیا اور شدید قسم کی مخالفت کی. پیغمبر نے مخالفت کے باوجود کام نہیں چھوڑا، چلتے چلے گئے، تکلیفیں اور دکھ اٹھاتے چلے گئے. ان کے ساتھ ملنے والوں پہ بھی تکلیفیں آئیں، وہ بھی ثابت قدم رہے، صبر کرتے رہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ مخالفین بھی ہمدرد ہو گئے اور یوں قافلہ بڑھ گیا اور بالآخر کامیابی نصیب ہوئی. اب ساری تمہید کے

روشنی میں آیت کو دوبارہ پڑھیے. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. اور البتہ تحقیق آ چکی آپ کے پاس رسولوں کی خبریں, اس سے پہلے رسولوں کے ساتھ کیا ہوا, حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا, مشکلات کے بعد کیا مدد آئی, آئی حضرت صالح علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان میں سے کون ایسا ہے کہ جس پر آزمائش نہ آئی ہو, اور کون ایسا ہے جس کے لیے اللہ کی مدد پھر نہ آئی ہو. قرآن بھرا ہوا ہے ان واقعات سے, لیکن ہم جلد باز لوگ نتیجہ جلدی چاہتے ہیں کہ بغیر آزمائش کے, بغیر کسی تکلیف کے ہم اللہ کا نام لیں اور لوگ ہمارے ارد گرد جمع ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین, ابو جہل کا بیٹا اکرمہ خود اس قافلے میں شریک ہو گیا. یعنی اگر بڑے بڑے مخالف خود ختم بھی ہوئے تو ان کی اولادوں نے اسلام قبول کیا. طائف والوں نے جو آپ کو پتھر مارے اور آپ نے صبر کیا, تو انہی کی اولاد میں سے پھر تھا محمد بن قاسم, جس کی وجہ سے آج ہم یہاں مسلمان بیٹھے ہیں. تو اس لیے جو شخص بھی اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے اسے اپنے نفس پہ قابو رکھنا ہوگا, صبر کرنا ہوگا, اور تکلیفیں اٹھا کر لوگوں کی باتیں سہ کے ثابت قدمی دکھانی ہوگی, ورنہ جنت کسی کو مفت میں نہیں ملا کرتی. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا, کیا لوگوں کو بس اتنا کہنے پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ ایمان والے ہیں, بس آزمایا نہ جائے گا. اور پھر دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ, اور اگر آپ پر ان کی بے رخی بھاری ہے, یعنی آپ کے وہ سارے چاہنے والے دین کی دعوت دینے کے بعد آپ کے مخالف ہو گئے یا ان کی اکثریت مخالف ہو گئی, تو ان سب کی نظروں کا پھر جانا آپ کو بہت تکلیف دیتا تھا. آپ خود سوچیں نا کہ آپ ایک ایسے رستے پہ چلے ہیں جس پر آپ کو یہ یقین تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی, اللہ کا نام لوں گا تو اللہ میرا ہو جائے گا اور ساری دنیا میری ہو جائے گی, لیکن ابتدا میں آپ دیکھتے ہیں آپ اللہ کے رستے پہ چلے اور ساری دنیا بے وفا ہو گئی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز۔ جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الحبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں۔
3: بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔
4: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو۔
5: باہر سے بھیجی گئی رقم بینک الحبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے، جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 کار، ساتھ ہی موٹر سائیکلز، اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز۔
4: ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں۔
5: 578 شہروں میں بینک الحبیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے۔
2: اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الحبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں۔
4: تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
2: اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الحبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں۔
3: بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔
6: ماں کھادو گرم کرے تھی وٹھا۔
7: پدھ تھکل تھکل پی لگیں گھنی، خیریتا؟
6: تمہاں جو پوٹ سمئی نتھو پوری رات، ماں تکھیر پیارے پیارے تھکی تھی پواں۔
7: تو پھل ہوئے ماں، اچھا تو

ٹرمپ ایران جنہیں تجویزن کے رد کر چلیو سوشل میڈیا تے جاری مختصر پیغام میں صدر ٹرمپ چوائے ایران جو جواب پڑھو ہے نالے مادر ایرانی نمائندن جواب مکھے پسند نہ آیا ہو معاملے تے اواں جی دھیان جی مہربانی ان کا میڈیا سے گال بول کندے صدر ٹرمپ چو ایران کے ایٹمی ہتھیار رکھن جی اجازت نہ ڈینداسی ایران گیم کھیلی رہا ہے پر ہاں کھینس گھنی ڈر نہ ڈینداسی ایران جو رچاؤ تھدی ہے امریکہ جب کئی بھی شخص ایرانی رچاؤ تھدیم کی ویجو وجہ کے دھماکے سے اڑائے چڑیسی نہ چی ہے ایران خلاف فوجی کاروائی ختم تھی ہے کچھ حد باقی ہیں بن ہفتہ اندر حملہ کر سکوں گا

وزیر اعظم شہباز شریف ہیں قطر کے امیر وچ میں ٹیلیفونک رابطہ وزیر اعظم شہباز شریف ہیں قطر کے امیر ہائپرڈی وزیر شیخ محمد بن عبد الرحمان جاسم السانی پارا علاقائی صورتحال امن کوششن میں اگبرائی جو جائزہ وزیر اعظم چھو تو قطر کے امیر کے پاکستان دورے کے منتظر آئے ہوں بنی ملکن چٹادار حصے داری کے مضبوط بنانے میں مدد ملندی

0: ایران جو آبنا حمص تھے تہران جو حق و تسلیم کرنے جنگ میں تھل نقصان جے ازالے جو مطالبہ پابندیوں ہٹانے منجمد اساسہ بحال کرنے جو بھی مطالبہ ایرانی سرکاری میڈیا امریکہ کے ڈنل جواب جا تفصیل جاری کرے چھڈیا ایرانی میڈیا موجب تہران امریکہ تے واضح کیا ہے تے ایران پرامن مقصدن دے لئی یورینیم دے رچا تات نہ کھندو
1: صدر ٹرمپ پارا ایران جو تجویز رد بعد عالمی مارکیٹ میں کچو تیل مہنگو تھی ویو ٹے سیکڑوں بعد بعد برنٹ تیل 105 ڈالر فی بیرل تھی ویو امریکہ میں وکرو تھے کچو تیل بھی مہنگو فی بیرل 99 ڈالر کا ودی ویو عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتن میں ودی واد وارو امکان برقرار

ڈوڑی میں عورت نگری کے مبینہ طور سے اغوا کر ویلن سے ہاتھ سو بجنا فوت اور زخمی نگری گم قومی شاہراہ سے ٹرالر موٹر سائیکل میں ٹکر تھن سبب دنوں جاگیرانی ارض محمد فوت تھیا بھارو دھر جا مانو الزام مڑیو ہے تو جاگیرانی دھر کے مان گھر تے حملوں کرے عورت باڑی کے اغوا کیا حادثے میں جوابدار فوت تھیا عورت نذیرہ بھارو زخمی تھی باڑی رخسانہ گم ہے پولیس چوڑا ہے تو معاملے جانچ کے بھی وجہ نگری کی گولا بھی جاری ہے

تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو، تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجب دندلہ سب نے سماعت ان کو مجھے طرفا السلام علیکم۔ پرکلو دعاؤں کے سمندر ساحتوں کی بارش فاضل خزانوں کے ساتھ دعا ہے پل سے پل کا سے کل تک صبح سے شام تک دن سے نیند سے جاگتے زمین سے آسمات زندگی سے موت چاند سے تارے دن سے خوشی تک دل سے دل تک زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے تو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جناب۔

0: نورو
1: نوشہرو
0: میرپور خاص
1: لاڑکانا
0: سکھر
1: گونج رہی ہے ہر جگہ پر
0: سندھ کی آواز
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک

ایران جو آبنا ہرمز تے تہران جو حق تسلیم کرنے جنگ میں تھل نقصان جی ازالے جو مطالبہ پابندی ہٹائیں منجمد اثاثہ بحال کرنے جو بھی مطالبہ ایرانی سرکاری میڈیا امریکہ کے ڈل جواب جا تفصیل جاری کر چھڈیا ایرانی میڈیا موجب تہران امریکہ دے واضح کہوا ہے ایران پرامن مقصد دے لیے یورینیم دے رچات ہاتھ نہ کھندو صدر ٹرمپ پارا ایران جو تجویزوں رد کرن بعد عالمی مارکیٹ میں کچو تیل مہانگو تھی ویو 3 سیکڑو وادھ بعد 105 ڈالر فی بیرل تھی ویو امریکہ میں وکرو تھیندڑ کچو تیل بھی مہانگو فی بیرل 99 ڈالرز کھا ودھی ویو عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں ودھیک وادھ وارو امکان برقرار امریکی صدر 13-15 مئی تائیں چین جو دورو کندو بیجنگ پارا تصدیق چینی پرہی ترجمان موجب صدر ٹرمپ اربا تھی بیجنگ پہنچندو صدر شی جن پنگ بین سا ملاقاتوں کندو امریکی صدر چینی صدر کی دعوت تے بیجنگ جو دورو کرے رہو ہے

وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹھ آئی ٹی ٹیلیکام بابت اجلاس، گلگت آزاد کشمیر میں آسان خدمت مرکز قائم کرنے کے لیے کم تیز کرنے ہتھی وٹھائیں پہری ترجیح ہے، نوجوان کی آئی ٹی کے حوالے سے مہارت میں بھرپور فائدہ وٹھن گرجی، آسان خدمت گرجی کم کیا وے، آئی ٹی کے شعبے میں شہری بہراڑی وارن علاقوں میں فرق کے ختم کیا وجے،

وفاقی گھر وزیر محسن نقوی کی صدارت ہیٹ سیف سٹی ہیڈ کوارٹر میں اجلاس. وفاقی گھر وزیر پارا اختیارن کے سیف سٹی فیز ٹو کے مقرر مدے میں مکمل کرنے کی ہدایت. محسن نقوی سیف سٹی ہیڈ کوارٹر کے اپ گریڈیشن والے کم جو بھی جائزہ ورتو. محسن نقوی چھو تو کنٹرول روم کے جدید گرجن ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کیا وے سیف سٹی میں سمورن لاگاپل ادارن کے ایک پلیٹ فارم تے آندو ویندو.

سو مبینہ طور عورت نگر کرے ویندڑ بجڑا فوت لاگوا تھن کا بگم پڑھو ہے تو جاگیرانی دھر کے مانن گھر تے حملو حادثے میں جواب دار ڈنو جاگیرانی از محمد فوت تھیا ہیں بارڈی رخسانہ گم ہے جو چوڑا ہے تو معاملے کی جانچ کئی پی وجے نگری کی گولا بیجاری ہے

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ
1: فاتح مہران سندھ کی ایک اور پہچان
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ

0: اسے جو اندر لال شہباز
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک
1: سندھ کی آواز.
2: This program is brought to you by
3: جڑے ماں پانجو خیال رکھندی ہے تو صحت نسلن تائیں ہلندی ہے. یہ پیغام کش فاؤنڈیشن اور کینیڈین گورنمنٹ کی طرف پیش کیا ہوا ہے.
4: یاری سیکرٹ محراب اور ماتلی اور لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سن رہے ہیں جناب وائٹ ایج اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو. اوکے جناب, سو وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو, دونوں پروڈکٹس میں یہ چیز تو واضح ہے کہ آپ لوگوں کو ریزلٹس ملیں گے, وہ بھی بہت ہی زیادہ اچھے والے.

0: وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹ آئی ٹی ٹیلیکام بابت اجلاس گلگت آزاد کشمیر میں آسان خدمت مرکز قائم کرنے لائے کم تیز کرنے کی ہدایت وزیر اعظم شہباز شریف چوائے آئی ٹی شعبے کے ہتھیں وٹھائیں برآمدات بدائیں پہریں ترجیح ہے نوجوانوں کے آئی ٹی کے حوالے سے مہارت میں بھرپور فائدہ وٹن گھرجے آسان خدمت مرکز بابت صوبن سے گرجی کم کیا وجے آئی ٹی کے شعبے میں شہری بہرانی علاقوں میں فرق کے ختم کیا وجے
1: اسلام آباد میں دہشت گردی جو منصوبہ ناکام بلوچستان میں عورت آبگادی بمبار گرفتار تفصیلی جانچ اعتراباد وارد حوالے وڈے وزیر سرفراز بگٹی چھو ہے تو قانون لاگو کرنے ادارن ملک کے وڑی تباہی کا بچایا ہے بلوچ عورتوں ان جنگ جو حصہ نہ ان کیس میں بھی عورت جو سوٹ ملس ہو دہشت گردن جو بلوچن سے کو بھی تعلق نہ عورت کے پی کے مارن کی دھمکی رہی آبگاد حملے جو چھو دہشت گردن جو بلوچن سے کو بھی تعلق نہ ہے

0: سجاول جنے جو گوٹھ زمان بروہی میں کارہ الزام ہیٹھ عورت قتل نوجوان زخمی سوٹن کارہ الزام ہیٹھ امینہ زال گل محمد بروہی کے قتل کیا جوابدار رحمدل بروہی کارہ الزام ہیٹھ نادر پٹ محمد بروہی کے بھی زخمی کیا ناری جو مڑ زخمی نوجوان اسپتال منتقل پولیس کی جانچ جاری
1: غریبن جی حالت رحم فرمایو اسی باوں تا بدوں انتظامیا کے شاہ سا جا ہن ملک میں اسا جا بچا محفوظ نہ اسی چوں تو چوں کے اسا کین جی ترتی ونجو اسا چئی چئی انتظامیا کے بار بار اسا پیوں کرے کرے تکلیف آیو تو گزارا مجھے معصوم جلا جگا ہے ان کے بازیاب کرے ونجو مجھے معصوم وہی تا کے قریب ہو گزارا اسی بار بار پیوں کرے کرے چک
2: میڑما اغوا تھل اجالا 28 ڈی گزرن باوجود بازیاب نہ تھی پولیس رگو مائٹن کے آسرا ڈیڑھ میں پوری معصوم نیندی کی بازیابی وارسن سول سوسائٹی جو احتجاج جاری پولیس جڑیل جی آئی ٹی بھی کو نتیجو نہ ڈنو معصوم اجالا جو والد پرائمری استاد شمسدین سولنگی دھیل آئے لڑک لاڑے ویٹو چون آئے تو 28 ڈی گزری ویا پر پولیس رگو خاتری کرانے میں

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

حقہ واری جنگ میں کامیابی کے سال مکمل. بنو میں پولیس کی دہشت گردن کے حملے بعد افغان ناظم الامور پردہی آفس طلب. افغانستان میں دہشت گردن کے سہولت کاری تے سخت احتجاج. افغان سرزمین جو پاکستان خلاف استعمال روکنے جو مطالبہ. افغان ناظم الامور کے احتجاجی خط بھی ڈنو ویو.

0: It's 4:30 PM. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف 2 دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو, ہر دن کا شو.
3: کیا دیکھ رہے ہو؟
4: یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو.
5: باہر سے بھیجی گئی رقم بینک الابیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے, جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار, ساتھ ہی موٹر سائیکل, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 578 شہروں میں بینک الابیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الابیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
6: بینک الابیب, رشتہ بھروسے کا.
7: ہانے حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پانچ مکمل چیک اپ کرایو ہومیوپیتھک علاج سے قدرتی شفا حاصل کریو. صحت تندرستی کی جی نئی راہ تے گامزن تھیو. تپوئے دیر چھو اوہجے پانچ شہر سکرٹ میں مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت, ڈی ایچ ایم ایس سندھ, آر ایچ ایم پی پاکستان, جنرل فزیشن, ماہر امراض مادو جگر, گردے پتے کی پتھری, سوج, پرانی کھنگ, زکام, دل کی تکلیف, ادھ متھے جو سور, اکھن جی خارش, جوڑن جو سور, بخار, بارن جو دیر سے ہلن, شوگر, دماغی کمزوری, خارش, ناسور, خونی وبادی بواسیر, انہن سبنی بیمارن جو مکمل علاج کیا ویندو آہے. ہومیو ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت, ٹائم روزانہ صبح 9 وگے کھا شام 5 وگے تائیں, بروز جمعہ موکل آہے. ایڈریس سکرن ہومیوپیتھک کلینک, شیروانی کیریا, مہراپور روڈ, سکرن. ودھیک مشورے رابطے جے لائے 0327-99-84-763.
0: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: روڑی ویجو قومی شہرات شکی روڈ حادثہ مبینا طور عورت نیگری کے موٹر سائیکل اغوا کرے ویندڑ بجنا فوت مبینا طور اغوا تھن کا بچی ویل عورت زخمی نیگری گم بارو دور الزام مڑیو ہے تا جاگیرانی دور جے مانوان گھر تے حملو کرے عورت ہے باڑی کے اغوا کیو حادثے میں جواب دار ڈنو جاگیرانی ارض محمد فوت تھیا عورت نذیرہ زخمی تھی باڑی رخسانہ گم ہے وارثن جو باڑی تھی بازیابی لائے احتجاج پولیس چھو ہے تا معاملے کی جانچ کئی پئی ونے نیگری جی گولا جاری سجاول جوڑے جو جے گوٹ زمان بروئی میں کارا الزام ہیٹ عورت قتل نوجوان زخمی سوٹ کارا الزام ہیٹ امینہ زال گل محمد بروئی کے قتل کیو جوابدار رحم دل بروئی کارا الزام ہیٹ نادر پٹ محمد بروئی کے بھی زخمی کیو ناری جو مڑ ائے زخمی نوجوان اسپتال منتقل پولیس کی جانچ جاری سکرن بھرساں ہتھیار بندن جی فائرنگ میں نوجوان قتل اسٹاپ بھرساں شہمیر زرداری موری وٹ ہتھیار بندن فائرنگ کرے گوٹ مہرلی جمالی واسی نوجوان گل بیگ جمالی کے قتل گیو مقتول نوجوان جو بڑ اسپتال میں ضروری کاروائی بعد وارثن حوالے
1: غریبن جی حالت رام برما آیو اسی باہوں تھا بدوں انتظامیہ کے شاہ سا جا ہن ملک میں اسا جا بچا محفوظ نہ اسی چوں تو چوں کے اسا کہیں جے ترتی ونجو اسا چئی تے انتظامیہ کے بار بار اسا اپیوں کرے کر تکلیف آیو تو خدا رام جی معصوم اللہ جگا ہے ان کے بازیاب کرائے ونجو مجھے معصوم وہی تا آخر کار وہی کا دے زمین کی ہی وہی ہے کو آسمان کریم جو خدا را اسی بار بار اپیوں کرے کر تکلیف آیو
0: میہڑ ماں

بنو میں پولیس چیک پوسٹ تے ہم لوگ اندر دہشت گردن خلاف کاروائی جو حق محفوظ رکھوں تھا پاکستان افغانستان تے واضح کرے چھڈیو افغان ناظم الامور جی پردہی آفس پہ طلبی بنو میں پولیس پوسٹ تے دہشت گرد حملے لائے افغان سرزمین جی استعمال تے سخت احتجاج دہشت گردی لائے افغان سرزمین جی استعمال تے گھٹتی بھی ظاہر پردہی ترجمان جو چون ہے جانچ شاہدن میں ثابت ہوا ہے بنو میں پولیس پوسٹ تے حملے کی رتابندی افغانستان میں موجود دہشت گردن کئی گڈل قومن جی رپورٹس میں بھی افغانستان میں دہشت گرد تنظیم جی موجودگی جو ثابتوں ملی آہن افغان طالبان خارجن ہندوستانی فتنے این داعش خلاف کاروائی کرے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنگ جی خاتمے بابت ایرانی جواب کے ناقابل قبول قرار ڈیندے رد کرے چھڈیو ایران تے ودھیک حملن جو چتاو سماجی ویب سائٹ تے جاری کل بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ جو چون ہو تو ایران گیم کھیلی رہو ہے پر ہان کیس گھنی ڈھر نہ ڈنی ویندی ایران جو رچائل یورینیم ملبے ہیٹھاں دفن ہے جن تائیں جلد پہنچی ویندی کدیں بھی نہ چھو تو ایران خلاف فوجی کاروائی ختم تھی وئی ہے کچھ ہدف رہل ہیں بن ہفتن اندر ودھیک حملہ کرے سکوں تھا وچوبر میں ایران جو کامیابیوں خطے این دنیا میں نئے نظام جو رستو کھولے رہی ہیں ناروارن سمڈن تے رگو ایران ہے پاڑیسرن جو حق ہے آبنائے ہرمز جی استعمال لائے دشمن کے ملل بنیادن جو خاتمہ ضروری ہے ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ علی خامنائی وچ اوبر آبنائے ہرمز بابت 10 اسٹریٹجک تجویزوں جاری کرے چھڈیوں مجتبیٰ علی خامنائی چھو ہے تو خطے میں عدم تحفظ جو وڈو کارن امریکی فوجن جی موجودگی ہے امریکہ خطے جی ملکن کے سلامتی جی ضمانت لین کا بھی قاصر ہے نار عمانی سمڈ تے اساں پاڑیسن جو گڈل حق ہے نار میں دشمن پر ڈہن جی کا بھی ضرورت نہ ہے آبنائے ہرمز تے نو نظام لاگو کرے خطے جی عوام کے سکون ترقی جی ضمانت دئی سکجے تھی آبنائے ہرمز تے نئے نظام جی نتیجے میں حاصل تھندڑ معاشی فائدن تے ایرانی عوام بھی خوشی جو اظہار کندو دشمن آڈو کریں بھی کند نہ جھکائیں دو گالن جو مقصد شکست یا پوئتے ہٹن نہ ہے ایرانی صدر مسعود پزیشکیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جواب ڈیندے چیو ہے تو گالن جو مقصد قوم جے حقن جی حاصلات قومی مفادن جو دفاع ہے ایرانی پردہی وزارت جی ترجمان اسماعیل بقائی چیو ہے تو امریکہ کے مناسب تجویزوں ڈنی ہوئیں ایران جائز حق گھرے رہو ہے اسانجا مطالبہ مناسب ذمہ وارانہ ویڑھن تے مجبور کیا ویو تو ایران ضرور ویڑھن تو

وفاق سندھ حکومت جی سفارش تے شفقت حسین ودھو کے عرصہ میں سندھ جو ممبر مقرر کرے چھڈیو احسان لگاری جی استعفی سبب ٹن مہینن کا عرصہ میں سندھ جو ممبر جی سیٹ خالی پیل ہوئی آبی وسیلن والے وفاقی وزارت شفقت ودھو جی مقرری جو نوٹیفیکیشن جاری کرے چھڈیو سٹی میں عورت پانچ ڈیر سے گرجی مڑس کے مبینہ طور زہر ڈے قتل کرے چڈیو گھر جی پیتی میں نوجوان جو بڈی پرانو لاشت گوٹ یابو یعقوب ہکڑو میں مبینہ قتل تھل نوجوان رحمان ہکڑو جی زال کے پکڑے پولیس حوالے کرے چڈیو مقتول جو بھاؤ سعید ہکڑو فرار وارسن جو چون ہو تو گلزار کلوڑو جا پانچ ڈیر سعید سے ناجائز لاگاپا ہوا جن تا بنی گرجی رحمان ہکڑو کے زہر ڈے قتل کرنے بعد لاش گرجی پیتی میں لکائے چڈیو نوجوان جو لاش پوسٹ مارٹم بعد وارسن حوالے

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: مارو مجھے دوست آئین حافظ لکمیر من ڈلو شاہ میرا من ڈلو سارنگ ڈلو محمد قاسم ڈلو حافظ جان محمد عبد کے کھوڑ سارا سلام ریس ڈلو آئین بابر بابا کے فرزانا پروین جو کلام بدرائے جو مجھے ہتھ جو رمال بے ککھ نڈی جا مجھے پیار با بابر باتا ہاں جی پروگرام سا مارو آتا میڈم کرم جی پروگرام جی چھلیں جی گال پی کید بابا مہربانی کرے پروگرام نہ چھلیو یارا سا پانچ پروگرام روز بدند آئیں
1: ہاں یار یہ نیوز اتو ہے باقی اللہ خیر کر دو ان شاء اللہ کچھ ڈی بعد میں وی پروگرام شروع کرداسیں پر اواں جو سیلفیز جے کہنے ود کھا ودین تو مزو تھی ویندو با اواں جی فرمائش کی کوشش کیا پروگرام میں شامل کرن جی اچھا ہنن جسٹ اچھا کچھ میسج جے کہن کچھ دیر پہلے موکلیاں برائے مہربانی ریسینڈ کیو ما واٹس اپ کی ریفریش کیو ہے دیٹس وائی تاں جا وائس نوٹس جے کہن صحیح طرح نہ پہنچا ہے نکڑو ہی وائس نوٹ
2: السلام علیکم آوایا نظیر کو سفرام بلوچستان پروگرام بہترین آیا ہے میڈم نگلو بیٹی تمام بہترین آیا ایسا لگا رہے آئیوں بہترین رلٹ آئے ہیں چہرو تمام بہترین کرے تو آوایا نظیر کو سو
1: اوکے ادا نظیر کھوسو صاحب تاں جی مہربانی تاں پروگرام میں شامل تھیا ہکڑو ہی وائس نوٹ ائی ہی چھا پچن لیٹس سی
3: السلام علیکم اداد چال ٹھیک ہے ادا ملارکانی کا کشف زہرا تی گلایا اداد تاں جو پروگرام تمام سٹھو ہے بیسٹ ہے اسا کہ تاں جو پروگرام تمام سٹھو لگندو ہے تاں جی جکا چوائز ہے او تاں جی سونگ تمام سٹھا تاں بدائیندا ہو تاں جی وڈی وڈی مہربانی ہیمن ایچز ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم بھی تمام سٹھی ہے تمام سٹھی ہے ادا اسا جی ریکویسٹ ہے اسا کہ کو سٹھو ممتاز لاشاری جو سانگ بدھرائے ادا تا وائس بھی نپل نکندا ہے اسا جا پلے تارے ڈیلیور نر پر تا سین نہ ہو کندا پو یہ بھی پلے کندا کے تھینک یو
1: آل ڈائٹ ادی کشف تھینک یو سو مچ تا جوائن کر پروگرام میں ائی یہ پہ تھے تا جنے وائس نوٹس کیو پیو نا تے اسا جو کو پروگرام ان او کریں گے ریکارڈڈ ہلے پیو تے ان جلائے وہ مس پیا تھی ان بہرحال ما گانو پلے کیا پیو تمام پیارو ہیر فرزانہ پرویز دی آواز میں ٹھیک ہے وہ بدھ جو دین ما تو دی فرمائش تے ممتاز لاشاری بھی پلے کندو ٹھیک ہے تھینک یو اکڑو ہی وائس نوٹ
4: بابا جان السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد سر کڑا خوش ہے تو سیا ماں زبر محمد بچل شمپن میں گلائیں نارو آڈ 186 اندر تو پروگرام ماشاء اللہ تمام بہترین تمام سٹھو پیو لے سر ہمی بیٹی کریم جتاں سان پروگرام لے پیو ہمی بیٹی کریم استعمال اسا کیوں پیا اسا خرید کیوا تا پروگرام چھڑیو پیا یا سٹی گل نہ ہے سر تا ہمی بیٹی والن کے بیا گزارش ہے پروگرام کے ودایو پروگرام ختم نہ کیو فی الحال سر اسا ہانے دوست وٹھن پیا ہمی بیٹی کریم انشاءاللہ تا تصویر جام ہندی ہانے سر کچھ دوستن کی یاد کرنا چاہیں تو علی محمد امام نمبر فقیر بمبرو الور اللہ شاہی ان کے علاوہ حافظ لکمی ڈلو سید امداد علی شاہ سید غلام علی شاہ
1: 71 36 71 35 407 تمہاں ہیری کال کرے انہیں کے فیڈ بیک دھڑا دھڑ دیو چوبا چھائے بچھائے چھا مسئلہ ٹھیک ہے اکڑو ہی وائس نوڑو دو
5: بابر صاحب السلام علیکم سکھ بھریو سلام وفا عبدالوحید جتو کیٹی شابل ہو کنیت زندگی گزرے امید آتا خوش ہوں دو خوشحال ہوں دو ماں ہیمی بیٹی کریم دے تھوڑی شہری چاہتوں تا بھلا ہیمی بیٹی کریم چھونا تھا چہرے کے لگایو داغ دھبن کے یار داغ دھبن کے یار چھونا تھا ڈوڑے بھجایو ہمی بیٹی کریم چہرے تے چھونا تھا لگایو کچھ تو وفا عبدالوحید جو وٹھو یار چوانو کچھ تو بابر شیخ صاحب جو وٹھو یار چوانو تہاں کے کوئی نقصان نہ ہے داغ دھبن کے تھی ڈوڑائے بھجائے بابا بر صاحب اج اسا کے کو نغم سٹھو جلال چانڈے جو بدرے جو من جو بھاوا ظاہر من جتو من جو بھاٹو آیا من جتو آس بچا چڑا لاڑکانی کھاؤں باقی جے کے بدھندا وفا عبدالوحید جتو پاروں سجے ستا کے سلام
1: وعلیکم السلام زبردست یار زبردست وحید بھا زبردست آیا اچھو تو آگے گانوں بدھ رہے ہیں فرزانہ پروین جی آواز میں رونق محفل میں سوال اتھو پروگرام میں تو 500 روپے وارو جو نوٹ آئے نا ان کے پٹھیاں چھا چھپل ہے تمام بدھائیں دو پروگرام میں شامل تھی ہیں اساں جو واٹس ایپ نمبر ہے 03000113488

0: ان پبلک سروس کمیشن چٹابیٹی امتحان جے نتیجن خلاف احتجاج کرنڑ امیدوارن خلاف قانونی کاروائی جی دھمکی ڈئی چڈی فیل امیدوارن کے بیہر امتحان لائے تیاری کرن جی بھی صلاح سندھ پبلک سروس کمیشن چیو ہے تا فیل امیدوار شکایت لائے رابطو کن احتجاج کا پاسو کن بی صورت میں کاروائی تھیندی فیل تھیندڑ امیدوار بیہر امتحانن لائے تیاری کن سندھ پبلک سروس کمیشن پنجے امتحانی عمل میں شفافیت میرٹ ایمانداری کے یقینی بنان لائے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے سندھ پبلک سروس کمیشن گڈیل چٹابیٹی امتحان 2024 جی تکراری پڑھیل نتیجن دوران سال 2025 جی چٹابیٹی امتحان لائے سکریننگ ٹیسٹ 30 جون تے وٹھن جو اعلان کرے چھڈیو سندھ پبلک سروس کمیشن موجب نئی گڈیل چٹابیٹی امتحان 2025 لائے سکریننگ ٹیسٹ 30 مئی 2026 تے ورتی ویندی سندھ پبلک سروس کمیشن میں میرٹ کی لتاڑ خلاف احتجاج کندڑ فیاض شہر اور رفیع اللہ قریشی کی گرفتاری کا اگ واری ضمانت منظور سندھ پبلک سروس کمیشن سامیہ میرٹ کی لتاڑ خلاف احتجاج کندڑن تے دہشت گردی ایکٹ تحت کیس داخل کرایا ہو عدالت فیاض شہر اور رفیع اللہ قریشی کی 50,000 روپیہ کے مچلکن عوض ضمانت منظور کی
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: جو چہرو بے جان ائیں ڈل لگے تھو ہانے وقت آہے چمکن جو ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سا قدرتی جزن سا تیار کیل جے کا دے قدرتی نکھار صاف نرم ائیں روشن چہرو بہرئی استعمال میں فرق محسوس کریو ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم تہاں بھی چمکایو پہنجو چہرو جیئے ہو جے ہیرو ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم چہرے جی اصل چمک جو راز
3: ہانے حیرت انگیز ای جدید مشین ذریعے پانچو مکمل چیک اپ کرایو ای ہومیوپیتھک علاج سا قدرتی شفا حاصل کریو صحت ای تندرستی جی نئی راہ تے گامزن تھیو تپوئے دیر چھو اواں جے پانچے شہر سکرٹ می مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض مادو ای جگر گردے پتے جی پتھری ای سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف ہے ادھ متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی وبادی بواسیر انہن سبنی بیمارن جو مکمل علاج کیو ویندو آہے ہومیو ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 5 وگے تائی بروز جمعہ موکل آہے ایڈریس سکرن ہومیوپیتھک کلینک شیروانی کیریا مہراپور روڈ سکرن ودھیک مشورے ائی رابطے جے لائے 0327 99 84 763
4: सिंध के माथे का झूमर
5: जी एफ एम 88 नेटवर्क
6: सिंध की आवाज़।

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: بنو میں پولیس چیک پوسٹ تے حملوں کے اندر دہشت گردن خلاف فیصلاتی کاروائی جو حق محفوظ رکھوں تھا پاکستان افغانستان تے واضح کرے چھڈیو افغان ناظم الامور جی پردہی آفس طلبی بنو میں پولیس پوسٹ تے دہشت گرد حملے لائے افغان سرزمین جی استعمال تے سخت احتجاج پردہی ترجمان طاہر حسین اندرابی چیو ہے تے جانچ شاہدن میں ثابت تھیو ہے تے بنو میں پولیس پوسٹ تے حملے جی رتھا بندی افغانستان میں موجود دہشت گردن کئی گڈل کومن جی رپورٹس میں بے افغانستان میں دہشت گرد تنظیمن جی موجودگی جو ثابتیوں ہیں افغان طالبان خارجن ہندوستانی فتنے این داعش خلاف کاروائی کرے
1: صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف دیوان صدر میں ملاقات نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اسپیکر ریاض صادق وزیر محسن نقوی بیا بھی ملاقات میں شریک ملاقات میں ملک کی مجموعی صورتحال افغانستان بابت معاملن خطے کی تبدیل تھیندڑ صورتحال تے گالیوں مارکہ حق کے شہیدن پاک فوج کے بھیٹا پیش کی وئی صدر آصف علی زرداری چھو تو وچ اوپر کی چھکتاڑ سپلائی چین متاثر تھن باوجود عوام کے ود کا ود ریلیف فراہم کیا وے
0: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنگ کے خاتمے بابت ایرانی جواب کے ناقابل قبول قرار دیندے رد کرے چھڈیو ایران تے ودیک حملن جو چتاؤ سماجی ویب سائٹ تے جاری کیل بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تے ایران گیم کھیڈی رہیو ہے پر ہان کھیس گھنی ڈھر نہ ڈنی ویندی ایران جو رچائل یورینیم ملبے ہیٹھاں دفن ہے جن تائیں جلد پہنچی ونداسی کدیں بھی نہ چیو تے ایران خلاف فوجی کاروائی ختم تھی وئی ہے کچھ ہدف رہل ہیں بن ہفتن اندر ودیک حملہ کرے سکوں تھا
1: چوبر میں ایران جو کامیابیوں خطے دنیا میں نئے نظام جو رستو کھولے رہی ہیں نارورن سمڈن تیرگو ایران پاڑے سیرین جو حق ہے آبنا حرمز کے استعمال لائے دشمن کے ملیل بنیادن جو خاتمہ ضروری ہے ایرانی سپریم لیڈر مشتبہ خامنائی وچوبر آبنا حرمز بابت 10 اسٹریٹجک تجویزوں جاری کرے چڑیوں مشتبہ خامنائی چھو ہے تو خطے میں عدم تحفظ جو بڑو کارن امریکی فوجین کی موجودگی ہے امریکہ خطے کے ملکن کے سلامتی کی ضمانت دین کا بھی قاصر ہے نائر عمانی سمٹ تے اصا پاڑے سیرین جو گڈیل حق ہے نار میں دشمن پرڈیہن جی کا بھی ضرورت نہ ہے آبنا ہرمز تے نو نظام لاگو کرے خطے جی عوام کے سکون ترقی جی ضمانت دے سکجے تھی آبنا ہرمز تے نئے نظام کے نتیجے میں حاصل تھیندڑ معاشی فائدن تے ایرانی عوام بھی خوشی جو اظہار کندو
0: دشمن آڈو کدیں بھی کندھ نہ جھکائیں گالن جو مقصد شکست یا پوئتے ہٹن نہ ہے ایرانی صدر مسعود پزیشکیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جواب دیندے چیو ہے تو گالن جو مقصد قوم کے حقن کی حاصلات قومی مفادن جو دفاع ہے ایرانی پردہی وزارت کے ترجمان اسماعیل بقائی چیو ہے تو امریکہ کے مناسب تجویزوں ڈنی ہوئیں ایران جائز حق گھرے رہو ہے اساں جا مطالبہ مناسب ذمہ وارانہ وڑھن تے مجبور کیا ویو تو ایران ضرور وڑھو
1: نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو سعودی عرب کی پردہی وزیر فیصل بن فرحان سے فون تے رابطہ ایران امریکہ جنگ سمیت خطے کی صورتحال تے گال بول اگوانن ایران امریکہ کی گالین لائے پاکستان کی ٹاکڑی تے خیالن کی ڈے وٹ کئی بنی اگوانن کے خطے میں امن استحکام لائے سفارتی کوششوں جاری رکھنے تے اتفاق
0: صدر ٹرمپ پارا ایران جو تجویزوں رد کرن بعد عالمی مارکیٹ میں کچو تیل مہانگو تھی ویو 3 سیکڑوں واد بعد بیرنٹ تیل $105 فی بیرل تھی ویو امریکہ میں وکرو تھیندڑ کچو تیل بھی مہانگو فی بیرل $99 کا ودھی ویو عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت میں ودھیک واد وارو امکان برقرار
1: مہنگائی سٹل عوام متھا ایک بیرو بیہر پیٹرول بمپ کرانے جو تیاریوں اگرا تیل اگن میں واد واری سمری پیٹرولیم واری وزارت کے امانے چڑی پیٹرولیم اگن میں واد بابت فیصلو وزیر اعظم شہباز شریف کندو نانے وارے وزیر محمد اورنگزیب پارلیمنٹ ہاؤس آڈو میڈیا سے گالیندے چیو ہے تو پوری دنیا میں ڈیمانڈ مینجمنٹ تھی رہی ہے جن پاڑیسری ملکن وٹ تیل گھنی مقدار میں موجود ہے اتے بھی ڈیمانڈ ہے موقع ملندے عوام کے ریلیف فراہم کراسی
0: امریکی صدر 13 کا 15 مئی تائیں چین جو دورو کندو بیجنگ پارا تصدیق چینی پردہی ترجمان موجب صدر ٹرمپ اربا تے بیجنگ پہنچندو صدر شی جن پنگ بین سا ملاقاتوں کندو امریکی صدر چینی صدر جی دعوت تے بیجنگ جو دورو کرے رہو ہے
1: ح हक्कावारी जंग में कामयाबी के साल मुकम्मल थियण ते शहीदन के भेटा पेश करण लाइ कौमी असेंबली ऐं सिंध असेंबली मां यकराउ ठहराउ मंज़ूर। सिंध असेंबली ठहराउ ते ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर वाद अली शाह चयो आहे त ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाक फ़ौज खे बहादुरी ते भेटा पेश कयां थो। पाकिस्तानी शाहीननि दुश्मन जा जंग में 8 जहाज किराया ढेर बनायो। भारत जा 77 खां वधीक ड्रोन्स किराया विया। भारत शहरी आबादी के निशानो बनायो जंहिंसां आम शहरी शहीद थिया। पाकिस्तान भारत खिलाफ़ रुगो 54 मिंट ऑपरेशन कयो ऐं शिकस्त ॾिनी। क़ौम बि दुश्मन ख़िलाफ़ मुतहिद हुई। भारत जंगबंदी लाइ अमरीकी सदर खे चयो हो।